Eti yegusu aye train se Emmanuel Tra Chris ni becha se na meka yo se Kube Republic ewa chio se upe eye su aye nyunu Kube aye nyunu edi agu bua yen kwa chio ni yen kope Kube Republic na yenu yenu bi enso ewa ho Promasi doga na susu aba SFN with aye Trisco all in one and also ye fetchie ya ye betumi enye bi anom be bia cabel for asset app no yen kone yen kope eye promasi do for enye mani bi na yen so yenom ewo ho mamin kai o se ye gusu a ye twen emano track race no na ye kan fu edu fly and so e dia ma edu fly travel consult e ba cho omo so eye bia ya e ba akwantu sem ho a ombe boa ona oso oni eme bia o pese we ye by way of akwantu no omo tumi amana ko yi e dia ma o se ye group tour e na mo pese mo kwa ombe tumi ahwe ama mo o pese wo ko suade e wa manone a ombe ya ma o visa enso na pese o process ya enso edu fly e be hwe no ai